Tullustar efter tjej. Ikke du har stålokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen av flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 2, 3, 4. Takk for stålen.